воз. Поспані воз за Харков, Гомель, Ленінград. Знам,

likom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

i rijetke ptice pjevajući umiru. A na polju hladne kiše.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Tačno je 8 sati, što znači da je vrijeme upravo da naše druženje predviđeno za ovu sridu 27. maj upravo počne. Na talasima ste prvog crnogorskog radija ili ti na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo. A naravno možete nas slušati i putem interneta i upravo svima vama veliki pozdrav iz crnogorske prijestolnice u kojoj je jutro osvanulo vedro, sunčano, toplo vrijeme, 15 stepeni. Zato ukoliko izlazite vani, definitivno ćete uživati u lijepom jutru. Ukoliko ostajete kod kući ili nas pak slušate iz svojih kancelarija, onda da vam kažem da u 8 sati i 15 minuta slušamo servisne informacije. Nakon toga u 8.30 osvrnut ćemo se na pisanje crnogorskih portala. Zatim ćete biti u prilici da čujete vijesti u 9, 12 i 14 sati. Tu su i gradske aktualnosti koje vam pripremamo u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. A danas je srijeda, što znači da ćemo malo pričati o sportu. Prvo i zadnje emisije Sport Info slušat ćete od 9 sati i 30 minuta, zatim u 11 sati i 30 minuta. Sa vama se novog jutra druže Nedo, Ana i Jelena. Želimo vam još jednom dobro jutro.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštovanje saobraćajnih propisa prilagode na mjestu izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena. Channel check. Left, right. Radio.

0: Radio Sardinha.
1: Poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobro jutro iz studija Prvog Crnogorskog radija. U 8 sati i 30 minuta na našim talasima osvrnut ćemo se na pisanje crnogorskih portala i kao uvijek prvo se osloniti na ono što su pisale kolege sa našeg portala Cetinski list. Vijek tradicije, zajedništva i lovačke etike obilježen je u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju, u kojem je lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina postojanja. Uz himnu u Crne Gori i prisustvo predstavnika državnih institucija, lovačkih organizacija i brojnih gostiju iz države, u svečanoj atmosferi evocirane su uspomene na bogatu istoriju organizovanog lovstva pod Lovćenom kao najstarijeg lovačkog društva u Crnoj Gori. Govoreći na svečanoj akademiji, predsjednik lovačkog društva Cetinje Nikola Marković podsjetio je na vijek trajanja i generacije koje su oblikovale društvo. 100 godina nije samo broj, to je istorija ispisana koracima naših predaka koji su 1925. godine osnovali ovo danas najstarije lovačko društvo u Crnoj Gori. To je vijek generacija koje su svojim trudom, predanošću i ljubavlju gradile lovačko društvo Cetinje i sačuvale ga do današnjih dana, kazuje Marković, a vi opširnije pogledajte i čitajte na portalu Cetinski list u izvještaju naše koleginice Nataše Kašćelan. A tribina pod nazivom Vladimir Dukljanski održana je juče na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Gost događaja bio istoričar Dragutin Papović, koji je govorio o značaju Vladimira Dukljanskog i njegovom mjestu u srednjevjekovnom nasljeđu Crne Gore. Tribina je organizovana sa ciljem posticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine, a Papović je u svom izlaganju posebnu pažnju posvetio izvorima koji potvrđuju postojanje i značaj Vladimira Dukljanskog. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list u tekstu naše Jelene Drašković. Podsjećamo, manifestacija Nedjelja arhiva 2026. započela je susretom u Državnom arhivu Crne Gore, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i medija Crne Gore i prijestolnice Cetinje, saopšteno je iz arhiva. Tokom susreta predstavljen je i program aktivnosti planirane u okviru ovogodišnje manifestacije usmjerene na promociju arhivske djelatnosti i očuvanje kulturne baštine i približavanje značaj arhivske građe javnosti. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Toliko za sada, slijedi jedna muzička numera pa ćemo

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, kojeg počinjemo sa vijesti. Ministarstvo evropskih poslova nema jasan odgovor na pitanje vijesti zašto u maju neće biti održana međuvladina konferencija Crne Gore s Evropskom unijom, na kojoj su zatvaraju poglavlja u pregovorima sa tom zajednicom, a koju su najavljivali visoki državni zvaničnici. No, listu su rekli da će u junu biti održana naredna međuvladina konferencija. Da će u maju biti zatvaranje poglavlja, prva je najavila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević u televiziji Nova M krajem marta. Ona je tom prilikom kazala da bi sljedeća međuvladina konferencija mogla biti održana krajem maja, a istu tvrdnju je ponovio i potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović. On je početkom maja u intervju agenciji MINA naveo da u maju i junu očekuju međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije. Iz resora kojim rukovodi Gorčević, odgovarajući na pitanje redakcije zašto u maju neće biti međuvladine konferencije, što to Crna Gora nije uradila da omogući njeno održavanje, te hoće li se konferencija održati u junu, kazali su da je Crna Gora ispunila potrebne uslove, kao i da su poglavlja planirana za zatvaranje spremna. Opširnije ovome čitajte na portalu Vijesti. Javni servis pisao je sljedećem: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije, preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koji proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe, gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava, naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati obavezujuće norme za javni sektor.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
0: Jutro uz Radio Cetinje.
7: I still love you.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala u Parizu sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima Odbora o napretku Crne Gore ka članstvu Evropskoj uniji, ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa kao i o novim političkim zamascima politike i proširenja Evropske unije. Gorčević istakla da je Crna Gora na domak ostvarenja cilja članovstva u EU i da je fokus cijele vlade na rezultatima i reformama. Sproveli smo akciju da utvrdimo koliko u Crnoj Gori imamo naših sugrađana koji imaju 100 i više godina i došli smo do podatka da je njih 129. Za 29 kroz našu analizu utvrdili smo da su izvadili ličnu kartu, za 5 smo utvrdili da su preminuli, za 95 ne možemo da utvrdimo status, došli smo do toga da imamo i oko 100 lica za koje nemamo nikakav dokaz da su oni ikada ušli na teritoriju Crne Gore, istakao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Novica Obradović. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je na svojoj društvenoj mreži najavio veoma brzi dogovor sa Iranom koji bi vojni sukob bio prekinut na duže vrijeme. U ponedjeljak je američki državni sekretar Mark Rubio izjavio da Washington želi da pruži svaku šansu diplomatiji. Međutim, američke snage su potom napale više iranskih ciljeva u Ormunskom oruzu, saopštio portparola regionalne komande američkih oružanih snaga za Bliski istok. Američki vojni zvaničnici ističu da su suzdržani s obzirom na primirje koje traje, ali da će braniti sopstvene snage. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali. Tim Radovana Kavaje je na startu evropskog prvenstva u Estoniji poraženo Danske rezultatom 2-1. Sokolići će u petak u 13:30 igrati protiv Italije i bit će to repriza duela iz prve runde kvalifikacije kada je Crna Gora također u Talinu slavila rezultatom 2-1. Vrijeme je do kraja dana, pretežno sunčano i toplo u drugom dijelu dana, slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura danas do 34 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 22. Bili su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru, disciplina tri martinele koji će održati od 29. do 31. maja u čast dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po double out repazaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman za završni turnir koji će biti održan kraj maja. Fudbaler Varaždina Aleksa Latković našao se u idealnom timu Hrvatske nogometne lige, što je savršena kruna njegove sezone iz snova u koje je stigao i debitantski poziv u nacionalni tim. Ofanzivni vezista iza sebe ostavio impresivnu takmičarsku godinu, pošto je u dresu Varaždina odigrao čak 40 utakmica u svim takmičenjima. Sjajne partije ispratio je konkretnim učinkom od 9 golova i 6 asistencija, čime je bio jedan od ključnih šrafova ekipe koja je sezonu završila na fantastičnom trećem mjestu. Sjajne igre na regionalnoj sceni nisu promakle ni novom selektoru Hrabrih Sokola Mirku Vučiniću. Crnogorska kadetska fudbalska reprezentacija poražena je na startu prvenstva Evrope, čiji je domaćin Estonija. Istorijska utakmica kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore na velikim takmičenjima i poraz od objektivno boljeg protivnika. Izabranici Radovana Kavaje, generacija igrača do 17 godina, pokazala je da joj je mjesto u završnici, ali nije imala snage da parira favoritu. Izgubila je u prvom meču na prvenstvu Evrope, bolja je bila Danska 2-1. Crna Gora drugi meč na šampionatu igra protiv Italije u petak od 13:30. Finale Kupa Crne Gore ipak neće biti igrano na Cetinju. Naime, sjutrašnja borba za drugi ovosezonski trofej između Mornara i Dečića na programu će biti na stadionu pod Goricom. Ta informacija sada je i zvanična. Iako je do posljednjeg momenta postojala nada kako bi novi stadion u prijestolnici mogao biti otvoren u četvrtak, on očito i dalje nije spreman za odigravanje utakmica. Duel Mornar-Dečić počeće u 20:30. Podsjetimo, ta dva tima i prošle sezone igrala su u finalu Kupa Crne Gore, a Dečić će u četvrtak braniti trofej. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Epizoda Luke Modrića u Milanu praktično je završena nakon velikog neuspjeha Rossonera da izbore plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Prenosi Tuto Sport, iskusni hrvatski vezista navodno je imao dva ključna uslova za ostanak na San Siru još jednu godinu. Igranje u elitnom evropskom takmičenju i ostanak Massima Allegria na klupi Milana. Međutim, ni jedan od ta dva scenarija nije se ostvario. Neuspjeh Milana teško je pao 40-godišnjem fudbaleru koji je prema navodima italijanskih medija izuzetno razočaran raspletom situacije i ozbiljno razmatra povratak u Real Madrid. Kraljevski klub bi jednom od najvećih legendi moderne ere mogao da ponudi mjesto u upravi ili sportskom sektoru, dok se istovremeno pojavila i mogućnost da Modrić postane dio stručnog štaba novog trenera Josea Mourinha. Portugalski stručnjak navodno insistira da u svom timu ima bivšeg igrača Reala. Ipak Modrić je trenutno maksimalno fokusiran na predstojeće svjetsko prvenstvo za koje želi da se pripremi na najbolji mogući način, ostavljajući klubsku budućnost po strani makar do kraja turnira. Prema očekivanjima, najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, rutinski je savladao Francuza Clemena Tabura 6-1, 6-3, 6-4 i uspješno započeo pohod na titulu na Roland Garrosu. Sinner je pokazao da se nalazi u sjajnoj formi i uhvatio dobar zalet na Filip Šatrijevu, zadržavši se na terenu 2 sata i 11 minuta. Nakon Danila Medvedeva, iznenađujući u prvom kolu eliminisani deveti nosilac, Kazahstanac Aleksandar Bublik, kojeg je na tribine preselio Njemac Jan Lennart Struff 7-5, 6-7, 6-4 i 7-5. Košarkaši Oklahoma pobijedili su prošle noći San Antonio sa 127-114 u petom meču finalne serije zapadne konferencije. Thunderi sada vode sa 3-2 u seriji i potrebna im je još jedna pobjeda da do još jednog velikog finala dođu. Šesta utakmica igra se u četvrtak u San Antonio, dok bi eventualna sedma bila održana u Oklahoma. Pobjednika serije u velikom finalu čeka New York. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
6: Radio Cetinje. Kiss my music.

back to 8.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
7: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktualnosti. Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. godine autora Aleksandra Ćukovića biće održana danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević u 12 časova. Ova publikacija, kako navode, dokumentovano sistematizuje prve dvije decenije rada biblioteke pristupačnih formata Crne Gore i predstavlja svjedočanstvo o jednom važnom kulturnom i društvenom poduhvatu u našoj zemlji.
0: Cetinje Info.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati do 29. maja. Širom države biće organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počeće u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora objasnili su da se djeca upisuju na portalu upiši.edu.me, koji će biti dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija biće otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja, kako navode, je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj.
0: Cetinje Info.
1: Koreo radionice posvećene koreografiji i plesu koje će voditi istaknuta baletska umjetnica Anšen Atalans bit će održane u četvrtak 28. maja u velikoj sali Ruskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 16 časova. Organizatori pozivaju sve zainteresovane učesnike da sa sobom ponesu neophodnu opremu za rad, kao i da prije početka radionice obave fizičko zagrijavanje.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina Tri Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čast dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestvovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po dabi out repazaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćene i Pljevaljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja utakmicu posljednjeg kola Crnogorske rukometne lige. Biće to utakmica sezone za cetinski tim, jer u slučaju pobjede postali bi šampioni Crne Gore. Utakmica se igra u sportskom centru u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinj Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinj. All right, you know what time it is.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Zapinion.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru, disciplina tri martinele koji će održati od 29. do 31. maja u čast dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po double out repazaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman za završni turnir koji će biti održan kraj maja. Fudbaler Varaždina Aleksa Latković našao se u idealnom timu Hrvatske nogometne lige, što je savršena kruna njegove sezone iz snova u koje je stigao i debitantski poziv u nacionalni tim. Ofanzivni vezista iza sebe ostavio impresivnu takmičarsku godinu, pošto je u dresu Varaždina odigrao čak 40 utakmica u svim takmičenjima. Sjajne partije ispratio je konkretnim učinkom od 9 golova i 6 asistencija, čime je bio jedan od ključnih šrafova ekipe koja je sezonu završila na fantastičnom trećem mjestu. Sjajne igre na regionalnoj sceni nisu promakle ni novom selektoru Hrabrih Sokola Mirku Vučiniću. Crnogorska kadetska fudbalska reprezentacija poražena je na startu prvenstva Europe, čiji je domaćin Estonija. Istorijska utakmica kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore na velikim takmičenjima i poraz od objektivno boljeg protivnika. Izabranici Radovana Kavaje, generacija igrača do 17 godina, pokazala je da joj je mjesto u završnici, ali nije imala snage da parira favoritu. Izgubila je u prvom meču na prvenstvu Europe, bolja je bila Danska 2-1. Crna Gora drugi meč na šampionatu igra protiv Italije u petak od 13:30. Finale Kupa Crne Gore ipak neće biti igrano na Cetinju. Naime, sjutrašnja borba za drugi ovosezonski trofej između Mornara i Dečića na programu će biti na stadionu pod Goricom. Ta informacija sada je i zvanična. Iako je do posljednjeg momenta postojala

Nada kako bi novi stadion u Prijestolnici mogao biti otvoren u četvrtak, on očito i dalje nije spreman za odigravanje utakmica. Duel Mornar-Dečić počeće u 20 časova i 30 minuta. Podsjetimo, ta dva tima i prošle sezone igrala su u finalu Kupa Crne Gore, a Dečić će u četvrtak braniti trofej. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Epizoda Luke Modrića u Milanu praktično je završena nakon velikog neuspjeha Rossonera da izbore plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Prenosi Tuto Sport, iskusni hrvatski vezista navodno je imao dva ključna uslova za ostanak na San Siru još jednu godinu. Igranje u elitnom evropskom takmičenju i ostanak Massimo Allegria na klupi Milana. Međutim, ni jedan od ta dva scenarija nije se ostvario. Neuspjeh Milana teško je pao 40-godišnjem fudbaleru koji je prema navodima italijanskih medija izuzetno razočaran raspletom situacije i ozbiljno razmatra povratak u Real Madrid. Kraljevski klub bi jednom od najvećih legendi moderne ere mogao da ponudi mjesto u upravi ili sportskom sektoru, dok se istovremeno pojavila i mogućnost da Modrić postane dio stručnog štaba novog trenera Josea Mourinha. Portugalski stručnjak navodno insistira da u svom timu ima bivšeg igrača Reala. Ipak Modrić je trenutno maksimalno fokusiran na predstojeće svjetsko prvenstvo za koje želi da se pripremi na najbolji mogući način, ostavljajući klubsku budućnost po strani makar do kraja turnira. Prema očekivanjima, najbolji teniser svijeta Italijan Jannik Sinner rutinski je savladao Francuza Clemena Tabura 6-1, 6-3, 6-4 i uspješno započeo pohod na titulu na Roland Garrosu. Sinner je pokazao da se nalazi u sjajnoj formi i uhvatio dobar zalet na Filip Šatrijevu, zadržavši se na terenu 2 sata i 11 minuta. Nakon Danila Medvedeva iznenađujuće u prvom kolu eliminisani deveti nosilac, Kazahstanac Aleksandar Bublik, kojeg je na tribine preselio Njemac Jan Lennart Struff 7-5, 6-7, 6-4 i 7-5. Košarkaši Oklahoma pobijedili su prošle noći San Antonio sa 127-114 u petom meču finalne serije Zapadne konferencije. Thunderi sada vode sa 3-2 u seriji i potrebna im je još jedna pobjeda da do još jednog velikog finala dođu. Šesta utakmica igra se u četvrtak u San Antonio, dok bi eventualna sedma bila održana u Oklahoma. Pobjednika serije u velikom finalu čeka New York. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
7: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. U Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine izdato 213 građevinskih dozvola, pokazuju podaci Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i jedinica lokalne samouprave. Kako se navodi u izvještaju Monstata, od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola, na građane se odnosi 128, a na kompaniji 85. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina prema izdatim građevinskim dozvolama, u prvom kvartalu predviđeno je građene 1,39 hiljada stanova, ukupne površine 83.029 metara kvadratnih, navodi se u izvještaju. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji i ulozi Francuski u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja EU. Gorčević je istakla da je Crna Gora na domak ostvarenja cilja članstvo u EU i da je fokus cijele vlade na rezultatima i reformama. Zabilježen je pad noćenja u hotelskim smještajima sa turskog i kineskog tržišta, što se može kompenzovati gostima sa evropskog tržišta, kazao je televiziji turizmolog Ivo Županović, ističući da bi rast cijena bio poguban za turističku sezonu. Dodao je da se mora uzeti u obzir cjenovna politika, jer su Španija, Italija i Grčka usporile rast cijena i pozicirale se kao konkurentnije od ostalih zemalja na Mediteranu. Prema podacima Monstata, u prva tri mjeseca ove godine registrovano je oko 41.000 noćenja, manje nego u istom periodu prošle godine. Svijet, Sjeverna Koreja danas lansirala neidentifikovani projektil sa svoje zapadne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Posljednje slično lansiranje dogodilo se 19. aprila, kada je Pjongjang ispalio više raketa kratkog dometa, što su državni mediji opisali kao demonstraciju kasetnih bombi. Lansiranje je uslijedilo nakon nekoliko sati, što je predsjednik Južne Koreje Lee Myung tokom sjednice vlade pozvao na jače napore za unapređenje vojske zemlje. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali. Tim Radovana Kavaje je na startu evropskog prvenstva u Estoniji poražen od Danske rezultatom 2-1. Sokolići će u petak u 13 sati i 30 minuta igrati protiv Italije, a bit će to repriza duela iz prve runde kvalifikacije, kada je Crna Gora također u Talinu slavila rezultatom 2-1. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena, a trenutno izmjereno u crnogorskoj prijestolnici 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o kratkim lekcijama empatije koje mogu promijeniti ponašanje djece na bolje. Da li je vještačka inteligencija glavni neprijatelj čovjeka? Objavljena studija o hrani zbog koje starimo. Studija koja je uključila gotovo 1000 učenika iz 6 zemalja otkrila je da se dječja empatija, znatiželje i emocionalna pismenost mogu poboljšati određenim programom lekcija. Empatija se može učiti i, što je najvažnije, naučiti. Nigdje to nije relevantnije nego u učionici. Osnivač studije Ed Kirvan vjeruje da je empatija vještina razumijevanja drugih i sposobnost da se stvori prostor za nekoga da otkrije svoje autentično ja uz zadržavanje prosuđivanja. Studija koja je uključivala 900 učenika u 6 zemalja otkrila je da je kratki program lekcija empatije doveo do mjerljivih pozitivnih promjena u njihovom ponašanju. U samo 10 nedjelja program je pozitivno uticao na ponašanje učenika, a povećao i njihovu emocionalnu pismenost. Empatija za mene, čiji je cilj pomoći u razvoju emocionalne pismenosti, empatija za druge koja obuhvata njihove sposobnosti kada su u pitanju međusobna razumijevanje i međuljudski odnosi i empatija na djelu tokom koje su studenti trebali da razviju vlastite projekte društvenog djelovanja. To su temelji tri koncepta na kojima se zasnivao ovaj program.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Vještačka inteligencija polako ulazi u svakodnevni život, a prognoze su da će ga u budućnosti potpuno izmijeniti. Od saobraćaja preko komunikacije sve do životnih navika. U svemu tome postavlja se i pitanje etičnosti vještačke inteligencije. Stručnjak za tu temu Aleksandar Linc kaže da je vještačka inteligencija ušla u sve pore naših života. Kao primjer navodi gledanje televizije preko operatera koji odmah daju prijedlog što bi vama bilo interesantno. To radi upravo vještačka inteligencija, odgovarajući na pitanje gdje treba postaviti granicu sa razvojem vještačke inteligencije kako ona ne bi naškodila čovjeku, Linc smatra da je važno shvatiti da tehnologija kao takva nije niti dobra niti loša. Ona postoji i koristi se. Onaj ko koristi tu tehnologiju, to smo mi ljudi. Bukvalno samo od nas samih zavisi da li možemo da napravimo distropiju ili utopiju. Iskreno vjerujem u ljudski rod i da ćemo doći do utopije, da ćemo iskoristiti tehnologiju koja će nam pomoći, a ne koja će zamijeniti nas i naš proces donošenja odluka i da ćemo koristiti tehnologiju da možemo da se uzdignemo kao ljudska bića, napomenuo je Aleksandar Linc.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. autora Aleksandra Ćukovića održana je danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Ova publikacija, kako navode, dokumentovano sistematizuje prve dvije decenije rada biblioteke pristupačnih formata Crne Gore i predstavlja svjedočanstvo jednom važnom kulturnom i društvenom poduhvatu u našoj zemlji.
0: Cetinje Info.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počeće u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora objasnili su da se djeca upisuju na portalu upiši.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija bit će otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocije zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj.
0: Cetinje Info.
1: Koreo radionice posvećene koreografiju i plesu koje će voditi istaknuta baletska umjetnica Ašken Ataljanc bit će održane u četvrtak 28. maja u velikoj sali Ruskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 16 časova. Organizatori pozivaju sve zainteresovane učesnike da sa sobom ponesu neophodnu opremu za rad, kao i da prije početka radionice obave fizičko zagrijavanje.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele koji će se održati od 29. do 31. maja u čast dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestvovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po double out repazaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćene i Pljevaljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja utakmicu posljednjeg kola Crnogorske rukometne lige. Biće to utakmica sezone za cetinski tim jer u slučaju pobjede postali bi šampioni Crne Gore. Utakmica se igra u sportskom centru u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slabo do umjereno u sjevernim predjelima, ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Servisne informacije.
3: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštovanje saobraćajnih propisa prilagode na mjestu izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana u Crnoj Gori, pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Iz sadržaja emisije izdajamo. Održana promocija Aleksandra Ćukovića u Nacionalnoj biblioteci na Cetinju. Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija u subotu na Lovćen. Lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina tradicije i časti. Rukometaši Lovćena i Rudara u subotu na Cetinju odlučuju šampiona države. Vrijeme s jutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata od 2006. do 2026. godine autora Aleksandra Ćukovića održana je danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Prema riječima direktora biblioteke pristupačnih formata Vojislav Minić, Božidara Dende, promocija ove monografije predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije. Opširnije uskoro na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu počeće u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora objasnili su da se djeca upisuju na portalu upiši.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija biće otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj.
0: Cetinje Info.
1: Koreo radionice posvećene koreografiji i plesu koje će voditi istaknuta baletska umjetnica Ashken Ataljans bit će održane u četvrtak 28. maja u velikoj sali Ruskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 16 časova. Organizatori pozivaju sve zainteresovane učesnike da sa sobom ponesu neophodnu opremu za rad, kao i da prije početka radionice obave fizičko zagrijavanje.
0: Cetinje Info.
1: Vijek tradicije, zajedništva i lovačke etike obilježen je u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju, u kojem je lovačko društvo Cetinje proslavilo 100 godina postojanja. Opširnije u izvještaju Nataše Kašćelan.
3: Uz himnu Crne Gore i prisustvo predstavnika državnih institucija, lovačkih organizacija i brojnih gostiju iz države, u svečanoj atmosferi evocirane su uspomene na bogatu istoriju organizovanog lovstva pod Lovćenom kao najstarijeg lovačkog društva u Crnoj Gori. Govoreći na svečanoj akademiji, predsjednik lovačkog društva Cetinje Nikola Marković podsjetio je na vijek trajanja i generacije koje su oblikovale društvo.
4: 100 godina nije samo broj, to je istorija, ispisana koracima naših predaka od 1925. godine. Osnovali su ovo danas najstarije lovačko društvo u Crnoj Gori, koje je vijek generacija koje su svojim trudom, predanošću i ljubavlju gradile lovačko društvo Cetinje i sačuvale ga do današnjih dana.
3: U obraćanju prisutnima predsjednik društva podsjetio je da je upravo Cetinje kolijevka modernog crnogorskog lovstva, mjesto gdje je još 1910. godine donesen prvi zakon o lovstvu u tadašnjoj Kraljevini Crnoj Gori, čija su načela, kako kaže, i danas osnov modernog lovnog zakonodavstva.
4: Naši preci nijesu nam ostavili samo lov i stare puške. Ostavili su nam poštovanje prema prirodi, crnogorskom kršu i divljači koji u njemu opstaje vjekovima. Mijenjale su se države i sistemi. Ipak jedna stvar nikada se nije promijenila. Naša lovačka etika, zajedništvo, uzajemno poštovanje te vrednosti su utemeljene u trajanje našeg društva.
3: Program obilježavanja jubileja u Zetskom domu formalno je otvorio predsjednik Skupštine društva Dragan Rajičković. Svečanost je upotpunjena predstavljanjem monografije Vijek lovstva pod Lovćenom, Lovačko društvo Cetinje od 1925. do 2025. godine, književnika Božidara Proročića, koja sadržajno dokumentuje istorijat i razvoj društva kroz proteklih 100 godina. Ova knjiga, kako ističe njen autor, ponovo je oživjala ne samo instituciju, već imena onih koji su stvarali i čuvali lovačko društvo u prošlosti, ali knjiga govori o sadašnjosti i budućnosti.
5: Večeras, predstavljajući ovu knjigu, ne govorimo samo o lovcima. Govorimo o jednom duhu koji traje, o gradu koji je znao da iz stijena izvadi riječ, iz tame svjetlost, iz borbe umjetnost. Govorimo o Cetinju, čiji su arhivi čuvali istoriju oružja, pera, ali i platna. Čuvali su i trag ljudi koji su u prirodi tražili i pronalazili smisao i onaj najplemenitiji dio sebe. Lovačko društvo Cetinje je jedno od tih ogledala. U njemu se prepoznaje odgovornost, ponos, gospodstvo i vjekovna ljubav prema državi i prirodi.
3: Poseban segment obilježavanja jubileja bila je dodjela priznanja institucijama, organizacijama, preduzećima, pojedincima, lovačkim društvima, ali i članovima lovačkog društva Cetinje za doprinos razvoju lovstva, očuvanju prirode i dugogodišnjoj posvećenosti radu društva. Program Svečane akademije upotpunili su nastup Hora Luča, kao i umjetnički segment u izvođenju glumca Slobodana Marunovića. Vijek postojanja Lovačkog društva Cetinje nije samo jubilej jedne organizacije. On je i podsjetnik na dugu tradiciju crnogorskog lovstva, koja je upravo iz prijestolnice ostavila trag i van granica Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čast dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po double out repezaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraću u subotu 30. maja utakmicu posljednjeg kola Crnogorske rukometne lige. Biće to utakmica koja će odlučiti šampiona države. Utakmica se igra u sportskom centru od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra.

0: Cetinje Info.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru, disciplina tri martinele koji će održati od 29. do 31. maja u čas dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po double out repazaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman za završni turnir koji će biti održan kraj maja. Fudbaler Varaždina Aleks Talatković našao se u idealnom timu Hrvatske nogometne lige, što je savršena kruna njegove sezone iz snova u koje je stigao i debitantski poziv u nacionalni tim. Ofanzivni vezista iza sebe ostavio impresivnu takmičarsku godinu, pošto je u dresu Varaždina odigrao čak 40 utakmica u svim takmičenjima. Sjajne partije ispratio je konkretnim učinkom od 9 golova i 6 asistencija, čime je bio jedan od ključnih šrafova ekipe koja je sezonu završila na fantastičnom trećem mjestu. Sjajne igre na regionalnoj sceni nisu promakle ni novom selektoru Hrabrih Sokola Mirku Vučiniću. Crnogorska kadetska fudbalska reprezentacija poražena je na startu prvenstva Europe, čiji je domaćin Estonija. Istorijska utakmica kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore na velikim takmičenjima i poraz od objektivno boljeg protivnika. Izabranici Radovana Kavaje, generacija igrača do 17 godina, pokazala je da joj je mjesto u završnici, ali nije imala snage da parira favoritu. Izgubila je u prvom meču na prvenstvu Europe, bolja je bila Danska 2-1. Crna Gora drugi meč na šampionatu igra protiv Italije u petak od 13 časova i 30 minuta. Finale Kupa Crne Gore ipak neće biti igrano na Cetinju. Naime, sjutrašnja borba za drugi ovosezonski trofej između Mornara i Dečića na programu će biti na stadionu pod Goricom. Ta informacija sada je i zvanična. Iako je do posljednjeg momenta postojala nada kako bi novi stadion u prijestolnici mogao biti otvoren u četvrtak, on očito i dalje nije spreman za odigravanje utakmica. Duel Mornar-Dečić počeće u 20 časova i 30 minuta. Podsjetimo, ta dva tima i prošle sezone igrala su u finalu Kupa Crne Gore, a Dečić će u četvrtak braniti trofej. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Epizoda Luke Modrića u Milanu praktično je završena nakon velikog neuspjeha Rossonera da izbore plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Prenosi Tuto Sport, iskusni hrvatski vezista navodno je imao dva ključna uslova za ostanak na San Siru još jednu godinu. Igranje u elitnom evropskom takmičenju i ostanak Massima Allegria na klupi Milana. Međutim, ni jedan od ta dva scenarija nije se ostvario. Neuspjeh Milana teško je pao 40-godišnjem fudbaleru koji je prema navodima italijanskih medija izuzetno razočaran raspletom situacije i ozbiljno razmatra povratak u Real Madrid. Kraljevski klub bi jednom od najvećih legendi moderne ere mogao da ponudi mjesto u upravi ili sportskom sektoru, dok se istovremeno pojavila i mogućnost da Modrić postane dio stručnog štaba novog trenera Josea Mourinha. Portugalski stručnjak navodno insistira da u svom timu ima bivšeg igrača Reala. Ipak, Modrić je trenutno maksimalno fokusiran na predstojeće svjetsko prvenstvo, za koje želi da se pripremi na najbolji mogući način, ostavljajući klubsku budućnost po strani makar do kraja turnira. Prema očekivanjima, najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, rutinski je savladao Francuza Clemena Tabura 6-1, 6-3, 6-4 i uspješno započeo pohod na titulu na Roland Garrosu. Sinner je pokazao da se nalazi u sjajnoj formi i uhvatio dobar zalet na Filip Šatrijevu, zadržavši se na terenu 2 sata i 11 minuta. Nakon Danila Medvedeva iznenađujuće u prvom kolu eliminisani deveti nosilac, Kazahstanac Aleksandar Bublik, kojeg je na tribine preselio Njemac Jan Lenard Štruf 7-5, 6-7, 6-4 i 7-5. Košarkaši Oklahoma pobijedili su prošle noći San Antonio sa 127-114 u petom meču finalne serije Zapadne konferencije. Thunderi sada vode sa 3-2 u seriji i potrebna im je još jedna pobjeda da do još jednog velikog finala dođu. Šesta utakmica igra se u četvrtak u San Antonio, dok bi eventualna sedma bila održana u Oklahoma. Pobjednika serije u velikom finalu čeka New York. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštovanje saobraćajnih propisa prilagode na mjestu izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru malo umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 21 stepen, najviša dnevna do 31.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Premijer Crne Gore Milojko Spajić tokom posjete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emmanuelom Macronom i saopštio da je francuski lider veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Kako je naglasio premijer Spajić, u pitanju je izuzetno značajna posjeta i sa najviše adrese u Parizu, potvrđena je puna politička podrška Crnoj Gori na njenom evropskom putu. Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva u predmetu javnosti poznatom kao Telekom, kojim je traženo preispitivanje odluke Vijeća Višeg suda u Podgorici u predmetu protiv osumnječenih Mila Đukanovića, Ane Đukanović, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjena Hoste i Tomaša Marvala. Kako se navodi u saopštenju za javnost, sud je zauzeo jasan stav da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega, kako su ocijenili, nije bilo zakonskih uslova za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti kao vanrednog pravnog lijeka. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je danas povodom 22 godine od ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića da građani i porodice više ne žele da slušaju prazna obećanja, već da zahtijevaju konkretne rezultate, pronalazak nalogodavca i njihovo zatvaranje. Ako ti ljudi koji su na čelu nadležnih institucija, ovdje prije svega mislim na Vrhovno državno tužilaštvo, to nisu u stanju da urade, neka onda odu sa tih pozicija i doći će neko drugi ko to može da uradi. Jer dosta je ovolike nepravde i toliko floskula svake godine, poručio je predsjednik Crne Gore. Sunčano i veoma toplo vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 28 stepeni. 16:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o kratkim lekcijama empatije koje mogu promijeniti ponašanje djece na bolje. Da li je vještačka inteligencija glavni neprijatelj čovjeka? Objavljena studija o hrani zbog koje starimo. Studija koja je uključila gotovo 1000 učenika iz 6 zemalja otkrila je da se dječja empatija, znatiželja i emocionalna pismenost mogu poboljšati određenim programom lekcija. Empatija se može učiti i što je najvažnije naučiti. Nigdje to nije relevantnije nego u učionici. Osnivač studije Ed Kirvan vjeruje da je empatija vještina razumijevanja drugih i sposobnost da se stvori prostor za nekoga da otkrije svoje autentično ja uz zadržavanje prosuđivanja. Studija koja je uključivala 900 učenika u 6 zemalja otkrila je da je kratki program lekcija empatije doveo do mjerljivih pozitivnih promjena u njihovom ponašanju. U samo 10 nedjelja program je pozitivno uticao na ponašanje učenika, a povećao i njihovu emocionalnu pismenost. Empatija za mene, čiji je cilj pomoći u razvoju emocionalne pismenosti, empatija za druge koja obuhvata njihove sposobnosti kada su u pitanju međusobna razumijevanje i međuljudski odnosi i empatija na djelu tokom koje su studenti trebali da razviju vlastite projekte društvenog djelovanja. To su temelji tri koncepta na kojima se zasnivao ovaj program.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Vještačka inteligencija polako ulazi u svakodnevni život, a prognoze su da će ga u budućnosti potpuno izmijeniti. Od saobraćaja preko komunikacije sve do životnih navika. U svemu tome postavlja se i pitanje etičnosti vještačke inteligencije. Stručnjak za tu temu Aleksandar Lind kaže da je vještačka inteligencija ušla u sve pore naših života. Kao primjer navodi gledanje televizije preko operatera koji odmah daju prijedlog što bi vama bilo interesantno. To radi upravo vještačka inteligencija. Odgovarajući na pitanje gdje treba postaviti granicu sa razvojem vještačke inteligencije kako ona ne bi naškodila čovjeku, Lind smatra da je važno shvatiti da tehnologija kao takva nije niti dobra niti loša. Ona postoji i koristi se. Onaj ko koristi tu tehnologiju smo mi ljudi. Bukvalno samo od nas samih zavisi da li možemo da napravimo distropiju ili utopiju. Iskreno vjerujem u ljudski rod i da ćemo doći do utopije, da ćemo iskoristiti tehnologiju koja će nam pomoći, a ne koja će zamijeniti nas i naš proces donošenja odluka i da ćemo koristiti tehnologiju da možemo da se uzdignemo kao ljudska bića, napomenuo je Aleksandar Lind.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. CIM Forum 5 Kotor, jer na CIM se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Dobrodošli u današnje poslijepodnevno izdanje emisije Cetinje Info. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine.
0: Cetinje Info.
1: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata 2006-2026 autora Aleksandra Ćukovića održana je danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Prema riječima moderatorke programa Suzane Marijanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi jedan lični dijalog sa svijetom novih spoznaja i iskustava i mašte, opširnije u emisiji od 19.30.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javni, privatne, predškolske ustanove za narednu školsku godinu trajeće do 15. juna. Ono što su objasnili iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija jeste da je portal upisi.edu.me aktivan i dostupan 24 sata. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: Brojne medalje na međunarodnim takmičenjima potvrda su da Judo klub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima. Kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čelebić.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i veoma toplo u crnogorskoj prijestolnici. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 19 časova. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru, disciplina tri martinele koji će održati od 29. do 31. maja u čas dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestovati ukupno 16 takmičara, a igraće se po double out repazaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman za završni turnir koji će biti održan kraj maja. Fudbaler Varaždina Aleksa Latković našao se u idealnom timu Hrvatske nogometne lige, što je savršena kruna njegove sezone iz snova u koje je stigao i debitantski poziv u nacionalni tim. Ofanzivni vezista iza sebe ostavio impresivnu takmičarsku godinu, pošto je u dresu Varaždina odigrao čak 40 utakmica u svim takmičenjima. Sjajne partije ispratio je konkretnim učinkom od 9 golova i 6 asistencija, čime je bio jedan od ključnih šrafova ekipe koja je sezonu završila na fantastičnom trećem mjestu. Sjajne igre na regionalnoj sceni nisu promakle ni novom selektoru Hrabrih Sokola Mirku Vučiniću. Crnogorska kadetska fudbalska reprezentacija poražena je na startu prvenstva Evrope, čiji je domaćin Estonija. Istorijska utakmica kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore na velikim takmičenjima i poraz od objektivno boljeg protivnika. Izabranici Radovana Kavaje, generacija igrača do 17 godina, pokazala je da joj je mjesto u završnici, ali nije imala snage da parira favoritu. Izgubila je u prvom meču na prvenstvu Evrope, bolja je bila Danska 2-1. Crna Gora drugi meč na šampionatu igra protiv Italije u petak od 13:30. Finale Kupa Crne Gore ipak neće biti igrano na Cetinju. Naime, sjutrašnja borba za drugi ovosezonski trofej između Mornara i Dečića na programu će biti na stadionu pod Goricom. Ta informacija sada je i zvanična. Iako je do posljednjeg momenta postojala nada kako bi novi stadion u prijestolnici mogao biti otvoren u četvrtak, on očito i dalje nije spreman za odigravanje utakmica. Duel Mornar-Dečić počeće u 20:30. Podsjetimo, ta dva tima i prošle sezone igrala su u finalu Kupa Crne Gore, a Dečić će u četvrtak braniti trofej. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Epizoda Luke Modrića u Milanu praktično je završena nakon velikog neuspjeha Rossonera da izbore plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Prenosi Tuto Sport, iskusni hrvatski vezista navodno je imao dva ključna uslova za ostanak na San Siru još jednu godinu. Igranje u elitnom evropskom takmičenju i ostanak Massima Allegria na klupi Milana. Međutim, ni jedan od ta dva scenarija nije se ostvario. Neuspjeh Milana teško je pao 40-godišnjem fudbaleru koji je prema navodima italijanskih medija izuzetno razočaran raspletom situacije i ozbiljno razmatra povratak u Real Madrid. Kraljevski klub bi jednom od najvećih legendi moderne ere mogao da ponudi mjesto u upravi ili sportskom sektoru, dok se istovremeno pojavila i mogućnost da Modrić postane dio stručnog štaba novog trenera Josea Mourinha. Portugalski stručnjak navodno insistira da u svom timu ima bivšeg igrača Reala. Ipak, Modrić je trenutno maksimalno fokusiran na predstojeće svjetsko prvenstvo, za koje želi da se pripremi na najbolji mogući način, ostavljajući klubsku budućnost po strani makar do kraja turnira. Prema očekivanjima, najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, rutinski je savladao Francuza Clemena Tabura 6-1, 6-3, 6-4 i uspješno započeo pohod na titulu na Roland Garrosu. Sinner je pokazao da se nalazi u sjajnoj formi i uhvatio dobar zalet na Filip Šatrijevu, zadržavši se na terenu 2 sata i 11 minuta. Nakon Danila Medvedeva iznenađujući u prvom kolu eliminisani deveti nosilac, Kazahstanac Aleksandar Bublik, kojeg je na tribine preselio Njemac Jan Lennart Struff 7-5, 6-7, 6-4 i 7-5. Košarkaši Oklahoma pobjedili su prošle noći San Antonio sa 127-114 u petom meču finalne serije zapadne konferencije. Thunderi sada vode sa 3-2 u seriji i potrebna im je još jedna pobjeda da do još jednog velikog finala dođu. Šesta utakmica igra se u četvrtak u San Antonio, dok bi eventualna sedma bila održana u Oklahoma. Pobjednika serije u velikom finalu čeka New York. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pregled portala u poslepodnevnom programu Radio Cetinje. Cetinski list piše da parlamentarna većina u Skupštini Crne Gore očekuje od opozicije da dostave jedinstvenu i formalizovanu platformu sa svojim zahtjevima kako bi se obezbedio konsenzus u oči glasanja o ustavnim promjenama. Pa kaže ovako, zbog potrebe da se u oči glasanja o ustavnim promjenama obezbedi što širi društveni i politički konsenzus, a da prijedlog jedinstvene platforma opozicije još uvijek nije dostavljen, očekujemo da sve opozicione partije koje su učestvovale u razgovorima vođenim uz posredovanje delegacije Evropske unije iskazale spremnost da doprinesu ubrzanju evropskih integracija, svoju saglasnost pretoču u jedinstvenu i formalizovanu platformu, navodi se u saopštenju parlamentarne većine. O tome vam danas piše portal Cetinski list. Potpisan je ugovor, Crna Gora kupuje 3 i to nova voza. Željeznički prevoz Crne Gore i švajcarska kompanija Stadler danas su potpisali ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna flirt voza. O tome je potpisan ugovor. Izjavu dala i izvršna direktorica željezničkog prevoza Crne Gore, Dragana Lukšić, koja je kazala da zapravo se radi o istorijskom trenutku za budućnost željeznice u Crnoj Gori. Trenutak jeste sigurno, a kad će se realizovati, to ćemo vidjeti. Priča o judo klubu Crnogorac, sjajna priča o njihovim rezultatima, o uspjesima. Gostovali su u studiju Radio Cetinje. Koleginica Ana Tomović je napisala jedan opsežnu priču, jedan sjajan tekst ispunjen fotografijama. Čitajte danas na portalu Cetinski list priču pod nazivom Crnogorac, klub koji stvara šampione i gradi karakter. A u centralnoj biblioteci održana i promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata 2006-2026 autora Aleksandra Ćukovića. Danas je prema održanom nacionalnoj biblioteci, a kako je moderatorka programa rekla Suzana Marjanović, ovu biblioteku treba posmatrati kao jedan poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja i da proširi vidike, ali i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte. Čitajte na portalu Cetinski list. Radio televizija Crne Gore donosi priču pod nazivom Država preuzima kontrolu nad nacionalnim internetom. Pa potpredsjednik vlade za antikorupciju, pravosuđe i politički sistem Momo Koprivica je kazao da je vlada juče donijela odluku da država preuzme institucionalnu kontrolu nad nacionalnim internetom. Šta to sve zapravo znači? Šta će to po građane značiti, šta će nam to donijeti, čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. A vijesti se bave ekonomijom, pa kažu za kvadrat stana 2,5 plate. I to sve zavisi čije plate. Cijena stambenih nekretnina zabilježile mali rast u odnosu na kraj prošle godine. Stranci za 4 godine u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori su uložili skoro 2 milijarde eura. Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji i komercijalnoj prodaji na nivou Crne Gore u prvom kvartalu je iznosila 2445 eura. U Podgorici prosječna cijena je povećana na 2395 eura, a upravo na Primorju iznosi 2575 eura. To su podaci Monstata koji ukazuju da u posljednjih 6 mjeseci usporava rast cijena stanova za razliku od prethodne 4 godine kada su cijene prosječne godišnje rasle za oko 20%. Eto, poštovani slušalci, sasvim dovoljno za ovaj poslijepodnevni pregled portala u programu Radio Cetinja. Uživajte u muzici.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Uvijek iste dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli u posljednje za danas izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo sportsko-rekreativna manifestacija Outdoor Cetinje Lovćen 30. i 31. maja. Rukometaši Lovćena u subotu protiv Rudara za šampiona države. U četvrtak sunčanu uz umjerenu oblačnost, kiša u zaleđu Boke, a najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati do 29. maja. Širom države biće organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju historijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednosti jednog nasljeđa Crne Gore, saopšteno je iz Državnog arhiva.
0: Cetinje Info.
1: Promocija monografije Prva biblioteka pristupačnih formata 2006. do 2026. autora magistra Aleksandra Ćukovića održana je danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Izvještaj Aleksandra Adžić.
3: Prema riječima moderatorke Suzane Marjanović, biblioteku treba posmatrati kao poseban univerzum koji omogućava čitaocu da stekne potrebna znanja, ali i da proširi vidike i uspostavi lični dijalog sa svijetom novih spoznaja, iskustava i mašte.
4: Za osobe sa oštećenjem vida i druga lica koja ne mogu da koriste standardne štampane materijale, knjiga ima veliku ulogu da nadomjesti nedostatak vida, što u značajnoj mjeri pospješuje njihovu integraciju sa drugima, a može, kao i bilo kom čitaocu, biti terapija i prozor u svijet.
3: Predstavnica Ministarstva kulture i medija, magistarka Dobrila Vlahović, kazala je da je ova monografija dokumentarno-analitičko svjedočanstvo o tome kako je jedna vizija započeta 2006. godine transformisala se i napredovala u današnjoj formi.
5: U njoj pratimo put kako je Biblioteka za slijepe Crne Gore izrasla u današnju javnu ustanovu Biblioteka pristupačnih formata Crne Gore Vojislav Minić. Monografija opravdano stavlja fokus na izmjene zakona o bibliotečkoj djelatnosti koje su na predlog Ministarstva kulture i medija usvojene prošle 2025. godine. Tim zakonskim rješenjem ova ustanova je i formalno definisana kao Nacionalni bibliotečki centar za pristupačne formate i matična ustanova za ovu oblast u Crnoj Gori, što je veliki uspjeh koji smo postigli izmjenom tog zakona.
3: Današnja promocija ove monografije, kako navodi direktor biblioteke pristupačnih formata Božidar Denda, predstavlja priliku da se kroz iskustvo jedne ustanove sagleda širi razvoj bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori tokom posljednje dvije decenije.
6: Savremeno bibliotekarstvo danas se razvija u uslovima ubrzanih tehnoloških promjena, novih oblika produkcije, sadržaja i drugačijih načina korištenja bibliotečke građe. Biblioteke sve više proširuju svoje djelovanje na digitalnu obradu sadržaja, produkciju elektronskih publikacija, razvoja audiofondova, upravljanje metapodacima i savremeno upravljanjem i distribucijom informacija. Takve promjene utiču na način organizovanja bibliotečke mreže. Pitanje razvoja biblioteka danas podrazumijeva stručnu povezanost ustanova, kompatibilnost sistema, standardizaciju obrade građe i dugoročno planiranje digitalnih kapaciteta. U tom procesu, pored nacionalne i narodnih biblioteka, posebno mjesto zauzimaju ustanove koje razvijaju pristupačne formate bibliotečke građe.
3: Predsjednik savjeta biblioteke Zdravko Vukčević kazao je da 20 godina nije dug period, ali jeste dovoljan da bi se uočili uspjesi i dostignuća ove biblioteke. Prema njegovim riječima o tim uspjesima najbolje govori upravo ova publikacija izdata povodom 20-godišnjice njenog osnivanja. Događaj je organizovala Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival biće otvorena na Lovćenu 30. maja, trajeće 30. i 31. a riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj, kako navode organizatori i turistička organizacija Prijestolnice Cetinje, jeste promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja u sportskom centru na Cetinju utakmicu posljednje kola Crnogorske rukometne lige. Biće to meč koji će odlučiti šampiona države. Utakmica počinje u 19. časova.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac Nani Prom imao je uspješan nastup na 9. međunarodnom turniru Kup grada Sarajeva, koji je održan u tom gradu i okupio više od 700 takmičara iz regiona. Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da Judo klub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu su mladih sportista prema treningu i takmičenjima. Kazali su gostujući u programu Radio Cetinje trenerice kluba Maja Vicković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čelebić. Priču čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati 29. i 31. maja na Cetinju, a u čast Dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestvovati ukupno 16 takmičara, igraće se po double out repasaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore, na turniru će se takmičiti 5 takmičara iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj emisije Vrijeme. U Crnoj Gori u četvrtak tokom prije podneva pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana oblačno i nestabilno vrijeme uz uslove za kišu i pljusak praćen grmljevinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima države i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjevernog smjera, u južnim predjelima veći dio dana vjetar će biti slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena. Iz Meteo centra maksimalnu dnevnu za četvrtak najavljuju do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, bilo je to posljednje izdanje emisije Cetinje Info za danas u programu Radio Cetinja, a sve ove informacije možete čitati opširnije na portalu Cetinski list. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

kaže pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Kari, pjevo je neki, a vrlo popularni stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Yeah.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

your cigarette break. It's like 10,000

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.